Tesla Nikola želel, on je furo brke in dobro se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjav